3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ohio. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

clap, so clap, so clap, so clap, so clap.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: България. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: кратък. Ра!
1: Егре,
2: за не мога да те говори.
0: Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Яко там някъде ме чува някой, някой като теб и мен, и то тогава няма

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Чуйте музиката. Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

save you from yourself.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. Четвъртия ден на месец юни посрещаме. А именно това е поредният 155-ти ден в годината. Още 210 дни до края. И мога да кажа, че отиваме вече към приполовяване на тази 2026 година. Днес синоптиците ни казват, че ще има купеща и купеща дъждовна облачност. На много места ще вали, особено в западна и централна България, като вятър ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. В източна България ще бъде южен, който ще вдигне малко температурите. Те днес ще бъдат максимални между 22 и 27 градуса по Черноморието с температури от 22 по северното крайбрежие до 28-9 по южното. Морската вода ще бъде 19-20 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. Продължителността на деня вече е 15 часа и 10 минути, като днес слънцето залязва точно в 21 часа. Рано сутринта доста приятни температури, да не кажа даже и високи. 21 са градусите в Бургас, около 20 във Варна и около 18 в Шумен. И вчера ви казах, днес също ще го повторя, че времето остава неустойчиво, облачно и дъждовно с шансове за да валежи повече от 85% днес до 55-60% в утрешния ден. В събота по-малко вероятно е да вали, но отново валежите се завръщат от неделя 7 юни и ще продължат, забележете, до 13 юни. Т.е. ще имаме почти всеки ден вероятност за валежи, и то над 50%. Сега време за хубава музика, но преди това ще пусна рекламите и ви оставам в компанията на Anon FX, Ava Max, Bruno Mars, изпълнение на Fine and Cannibals, както и едно страхотно изпълнение на Бомба Даш. Останете с нас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: За нещо ново, ако го измислите, разбира се, 19 са минути до 9-я час. Здравейте и добро да бъде утрото ви. Сега към днешния ден и събития, които са случили точно на 4 юни. Започваме с 1920 година, когато Унгария губи 71% от територията си, 63% от населението си по силата на Трианонския договор, подписан в Париж. На днешния ден през 1936 година Леон Блум става министър-председател на Франция. На днешния ден през 1996 година, след 53 годишно прекъсване, шампион на Купата на България става отборът на професионален футболен клуб Славия. На днешния ден през 2001 година се състои премиерата на филма Парола Риба меч в Съединените американски щати. Към новините, две сестри са в основата на схемата на източване на средствата от Националната здравноосигурителна каса и НОИ. Израел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня. Депутатите разглеждат промени в правомощията на особения търговски управител. А също от последните часове правителството оттегли доклада за отбраната за 2025 година. Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран и една новина, която е за протест пред съда в Бургас. Никола Бургазлиев даде нашата присъда още в онзи ден. Максималното, което трябва да получи, е 20 години до живот на присъда. Това заяви Юлиан Здравков, баща на пострадалите момичета и чичо на Марти, който загуби майка си в тежки инцидент с АТВ.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика. Обратното броене започва в 10 часа, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документ на измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняем е Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. Днес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11-километров участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят и Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Европейският съюз е на прага на нов етап в отношенията си с Украина и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстър от процеса по присъединяване на двете страни към общността. Очаква се официалното начало на работата по първия преговорен клъстър да бъде поставено около срещата на външните министри на страните от Европейския съюз, насрочена за 15 юни в Люксембург. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за жени потегли с грешна стъпка в Лигата на нациите. Селекцията на Марчел Абонданца подстъпи пред Италия с 0-3 в първата среща от турнира в група 2 от дебютната седмица, която се изигра в Нилсон Нелсън в град Бразилия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици. Не са изключени градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 9.18 продължаваме в ефира на Радио Майя с любопитните интересни теми в Морско утро. Точно сега ще говорим за дъщерята на Елен Делон, която окончателно спечели съдебното дело срещу двамата си братя. Делото беше заверено за използване, съхранение или разпространение на документ или запис, получен чрез увреждане на неприкосновеността на личния живот. Оказа се, че делото не е за клевета в класическия смисъл, за използване, съхранение или разпространение на документ или запис, получен чрез увреждане на личния живот. Въпреки първоначално тя настояваше за големи суми, все пак символични са наказанията. Двамата братя получават по 1000 евро условна глоба всеки. Те са осъдени да платят на сестра си граждански обезщетения в размер на 3000 евро от Ален Фабиан и от Антони 2000 евро. Антони Делон е задължен пък в 15-дневен срок напълно да примахне публикацията с записи от своя Instagram профил. Този съдебен процес е само част от мащабната война за наследство на Ален Делон, оценяване на милиони. Братите обвиняваха сестра си, че умишлено е крила медицински изследвания за влошаването на баща им и е искала да го премести в Швейцария, за да избегне високите френски данъци върху наследството. Според завещанието на актьора, Анушка получава 50% от имуществото му, докато двамата сина си поделят останалите 50, което породи огромно напрежение между наследниците. Време за още музика след мъничко с Меган Трейнър и ретрохит с Too Unlimited.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя! С подово отопление ТопълПот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма ТопълПот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
13: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Това е радио Мая Морско утро и поредният ден, който е 4 юни, 155-я ден в годината, а днес махаме 155 и оставаме само последните две цифри, за да кажем честит рожден ден на един голям приятел Раба, жив и здрав и пожелание за много настроение и много усмивки, защото от тук нататък започва най-хубавото. Поздрави от целия екип на Радио Мая и Канал 0 и време е да те поздравим с нещо наистина много готино. Friends Forever, Рап Нация, Раба и Къртис Бол в ефира на Радио Мая. Happy birthday, Раба!

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика. Обратното броене започва в този час, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документ на измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняваме Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. От днес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11 км участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Израел и Ливан се споразумяха за примирие, съобщи в изявление Държавният департамент на САЩ. Споразумението е вързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Иран групировка Хизбула и изтеглянето на бойците от района на юг от река Литани. Постигнато е съгласие за създаването на пилотни зони, в които ливанската армия ще има пълен контрол. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Олимпиакос спечели драматично с 82-76 първия матч срещу Панатинайкос от финалната серия за шампионската титла в първенството по баскетбол на Гърция. Новият шампион на Евролигата изигра силно първо полувреме, но през втората част доста си поигра с огъня и за малко да изпусне наглед спечелен матч. Александър Везенков отново имаше важна роля за успеха на своя тим, като завърши срещата с 16 точки и 5 борби.
0: Времето.
1: През деня ще се развива значителна купеста и купесто дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици. Не са изключени и градушки.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Стана вече 10:23. Това е Морско утро в ефира на Радио Майя.
1: Морско утро продължава.
0: Така, продължаваме с още любопитни интересни теми. Над 6 от всеки 10 души използват инструменти с изкуствен интелект за съвети, свързани с психичното здраве, въпреки че близо половината не са доволни от получените отговори. Това показва проучване на здравно-осигурителната компания АКСА, изследователска агенция Ipsos, проведено след близо 19 000 души, то в 18 държави. Изследването установява, че 68% от анкетираните са засегнати от тревожно, стрес или депресия в лека степен. Сред младите хора на възраст между 18 и 24 години достига 85%, като 43% съобщава за тежки нива на психични затруднения, почти двойно повече от световната средна стойност. На този фон 63% от анкетираните са използвали платформи с изкуствен интелект, включително ChatGPT и други чат-ботове за въпроси, свързани с психичното здраве. Около 38% дори заявяват, че имат по-голямо доверие на AI инструментите, отколкото на специалистите по психично здраве. Експертите предупреждават, че макар изкуственият интелект да е достъпен по всяко време и да може да предложи първоначална подкрепа, то не е заместител на професионална медицинска помощ. Според тях подобни платформи трябва да разполагат с механизми за разпознаване на сериозни рискове и насочване на потребителите към квалифицирани специалисти при необходимост. А ние, разбира се, продължаваме с още от най-добрата музика тук, в компанията на Анима Лиза. Също така ще чуваме Flying Disciples, изпълнение на Pulse Queens, Shana Mi Brandon и хит, който е на Baby Monster и се нарича Psycho. Всичко това, ако останете в ефира на Майя.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
11: Прах, петна и натоварено ежедневие.
12: Почисти дома с Полифреш.
11: Офисът трябва да блести.
12: Почисти офиса с Полифреш.
11: Мръсни или прашни стъкла.
12: Почисти стъклата с Полифреш.
11: Килимът има нужда от освежаване.
12: Изпари килима с Полифреш.
11: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
13: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Отново музика.
17: Радио Майя.
16: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
18: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Чухме Let Me See Your Body Rock и продължаваме с спорта, защото знаете, че света ще бъде спорт и футбол само след една седмица, когато започва световното първенство по футбол в Мексико, САЩ и Канада. Сега към спорта, който е в България. Футбол в Италия. Левски насочи поглед към български талант. Става въпрос за Адриан Райчев, 20-годишното крило на младежки национална България. В момента е собственост на италианския клуб Пиза, като миналия сезон игра под най-в Понтедера. Като една от основните причини сините да имат интерес към млади български футболисти е нововведение в правилника на шампионата. То задължава всеки отбор да включва в титулярния състав поне един български играч на възраст под 23 години, което всъщност прави профила на Райчев изключително атрактивен за отборът на Левски. През сезон 2025-2026 година той направи ценен опит, Адриан Райчев, в Пиза. Той е юноша именно на Левски, но заминава през 2023 година в Италия. В навечерието на президентските избори в Реал Мадрид пък Жозе Маурино вече активно крои планове за бъдещето на клуба. Португалецът е уверен, че настоящия президент Флорентино Перес ще спечели вота, което ще отвори пътя за триумфалното му завръщане на треньорския пост в испанската столица. Според последните информации, специалният планира да се раздели с цели шестима футболисти веднага след като поеме управлението на кралския клуб. Мауриньо е известен със своята решителност и изглежда няма да губи време. Имената на набелязаните за гонене вече излязоха наяве и това са Едуардо Камавинга, Родриго Гоеш, Франко Мастантуоно, Фран Гарсия, Руил Асенсио и Дани Себайос. В интерес на истината, само Камавинга играеше често за отбора на Реал в последните матчове. Маурино категорично иска да направи големи съществени промени в съблекалнята и освен това нов проект се нуждае изцяло от преструктурен състав, готов да следва и неговите тактически указания. Голяма част от хората, които разбират от футбол, казва, че Маурино има 70% шанс да се провали и само 30% да успее. Не мога да кажа точно дали това е така, затова очакваме Маурино да ни така сподели и да ни покаже на какво е способен. Ривър Плейт пък иска звезда на Реал Мадрид. Става въпрос за именно Франко Мастантуоно. Така че съвсем скоро ще разберем какво се случва и по тази ос. Реклама плюс още добра музика след маничко.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. С този голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо, ако стане, паника на че.
4: Да, спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона на лева от Българската банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в Лукойл Нефтохим, приемайки промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти и продукти от нефтен произход на второ четене. С гласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документна измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняем Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. Отнес стартира ремонта на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11 км участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Олимпиакос спечели драматично с 82 на 76 първия матч срещу Панатинайкос от финалната серия за шампионската титла в първенството по баскетбол на Гърция. Новият шампион на Евролигата изигра силно първо полувреме, но през втората част доста си поигра с огъня и за малко да изпусне наглед спечелен матч. Александър Везенков отново имаше важна роля за успеха на своя тим, като завърши срещата с 16 точки и 5 борби.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от грамотевици, не са изключени градушки.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в 11.22. Температурите се повишават навън, така че сега набързичко към температурните статуси в този час, след което продължаваме с една информация свързана с музика. 24 градуса в Бургас, 23 във Варна и 22 градуса в Шумен. Това са температурните статуси. А сега обещах да говорим за музика и ще говорим за концерт на Pink, който набра над 8 милиона долара за онкологични изследвания. Благотворителният концерт, който беше организиран, достигна впечатляващ резултат, 8,25 милиона долара само за една вечер. Изданието през 26-та, чието хейтлайнер беше Pink, увеличи общата сума, набрана през 4-годишната история на инициативата, до над 28 милиона долара. Средствата ще бъдат насочени към изследвания за лечение на рак при възрастни хора и деца. Събитието се превари в Сан-Диего и събра около 25 000 души. Сред присъстващите бяха хиляди хора, преборили рака, включително 1500 гости, поканени от Manchester Family Foundation. Певицата изнесе уникално шоу и държа публиката на крака от първата до последната песен. От старта си през 2022 година, а именно това събитие обединило повече от 60 000 души, Pink се присъединява към впечатляващ списък от предишни хейтлайнери, сред които са Елтън Джон, Ед Ширан и Алиша Кейс. Главният изпълнителен директор на фирмата Робин Тофт подчерта по време на събитието колко е важна подкрепата на обществото. Събитието получи подкрепа от редица спонсори, сред които и луксозни марки, както и за часовници и за бижута. Благодарение на общите усилия, концертът на Pink осигури значително финансиране за разработването на нови методи за превенция, диагностика и лечение на онкологични заболявания. Така че поклон наистина пред такива изпълнители, които помагат в борбата с една от така най-засегнатите група хора от залечение на онкологични заболявания. Ние продължаваме с още от музиката след мъничко с една песен, която беше в Евровизия 2026 на Антигони, Карли Морисън, Джина Джи, Тупак и Бонс, както и изпълнение на Лоуд Локсър и всичко това, ако останете с нас.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българска банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в Лукойл Нефтохим, приемайки промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход на второ четене. С гласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена. Няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняваме Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. Днес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11 км участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на месец юни. Целта е те да приключат преди активният летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месец. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Президентът на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на фондация Стилян Петров с присъствието си на стадион Лазур за мача на надеждата. Тя ще бъде сред официалните гости в Бургас, което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания. Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността. Благотворителният мач на надеждата ще се проведе на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.
0: Времето.
1: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици, не са изключени и градушки.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Отдавна
5: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах,
6: морето! Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Сигнал за взривни устройства на летищата в София, Варна, Столична болница, Храм във Варна и мост в Русе. Заплахата е изпратена по имейл от Италия. От столичното летище заявиха, че сигналът е получен и там. Задействана е процедурата при такива ситуации. Работата на летището не е спирала. От МВР съобщиха, че по случая работи отделът за киберпрестъпления в ГДБОП. Евакуираха и гимназията за романски езици Георги Сава Раковски в Бургас. Причината е сигнал за бомба, получен малко преди 11 часа и 30 минути. Всички ученици, учители и персонал на учебното заведение са изведени извън сградата. Полицията ще провери училището дали има реална опасност, тъй като това е задължително в подобна ситуация. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българска банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера. Той предлага за одобряване национална стратегия за развитие на инвестиции, дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и координира действията по привличането им. Проектът е внесен от депутата Петър Виданов от Прогресивна България и група народни представители. Парламентът оряза правомощията на особения търговски управител в Лукойл Нефтохим, приемайки промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход на второ четене. С гласуваните поправки се въвеждат правилата, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Започна делото за тежката катастрофа с електрическо АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души, сред които и деца, бяха ранени. Подсъдим е 19-годишният Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство. От днес стартира ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11-километров участък, който се намира в област Стара Загора. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активния летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Президентът на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на фондация Стилиян Петров с присъствието си на стадион Лазур за мача на надеждата. Тя ще бъде сред официалните гости в Бургас, което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания. Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността. Благотворителният мач на надеждата ще се проведе на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: През деня ще се развива значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици. Не са изключени и градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Столицата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомняме, че само преди ден правителството определи Евгений Симеонов за нов особен търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. С декларация от парламентарната трибуна Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя, че пред обществото трябва да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино. От Възраждане смятат, че заради престъпното бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност, настоя Стоянов. 20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петият етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи, които биха могли да внесат яснота за това какво точно е станало. Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в курортен комплекс Слънчев бряг на 3 юни, съобщават от полицията в Бургас. Огънят бързо е обхванал освен ресторанта и спални помещения, ползвани от персонала. Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила. Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи. Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник. По случая в районно управление Несебър е образувано досъдебно производство. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влезе в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по футбол замина за молдовската столица Кишинев с чартър от летище Васил Левски в София от групата за контролата, която ще се проведе на 5 юни от 20 часа българско време. Отпадна халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев. Бившият играч на юношеската формация на италианският Колос Интер е единственият отпаднал за мача с молдовците. Проверката е последна за лъвовете преди старта на Лигата на нациите през септември. Поради травми няма да играят още Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев и вратарят Димитър Митов. защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба, а един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е тежко контузен.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: This is Radio Maya.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза тази мама, видя ли те, бързо бягам.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 088.
6: Отново музика.
7: Радио Майя.
6: Всеки час
8: ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: музиката. Радио Мария. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело, като обвиняем, е привлечен Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. Парламентарната група на ДПС предлага Народното събрание да наложи пълна забрана на електрическите тротинетки чрез промени в закона за движение по пътищата. Въпреки предприетите мерки, инцидентите с електрически тротинетки продължават и все по-често застрашават живота и здравето на гражданите. Според вносителите е налице трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни зони, паркове, площади и други обществени пространства, с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и хора с увреждания. Необходимите мерки за повишаване на имунизационният обхват и ограничаване на риска от разпространение на морбили бяха обсъдени по време на работна среща, организирана от заместника кмета на община Варна Снежана Апостолова. По време на срещата беше представена актуална епидемична обстановка, като стана ясно, че от началото на годината на територията на Варна са регистрирани 3 случая на морбили сред деца. По данни на здравните власти, особено внимание се обръща на децата с непълен или неустановен имунизационен статус, които представляват рисков фактор за разпространението на инфекциозни заболявания. В тази връзка се предвижда провеждането на информационни кампании за повишаване на информираността за значението на ваксините и рисковете при липса на имунизации или пропуски в имунизационният календар. Весела Лечева окончателно беше вписана в търговският регистър като председател на Българският олимпийски комитет. С това приключва сагата около ключовият пост, продължила повече от една година. В нея основна роля имаше бившият председател на комитета Стефка Костадинова. На общото събрание на Българският олимпийски комитет на 19 март миналата година Весела Лечева спечели с 48 срещу 33 гласа. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийският градски съд. Съдебната сага доведе до спиране на финансирането. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. Над 53 000 ученици се явиха днес на националното външно оценяване по математика след четвърти клас. Изпитът започна в 10 часа. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа бе удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началният етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Техническият директор на Българският футболен съюз Кирил Котев заяви, че Тодор Янчев ще продължи да бъде селекционер на националният ни отбор до 21 години. Котев обяви новината пред репортери на столичното летище Васил Левски преди заминаването на мъжкият ни национален отбор за Молдова. Бившият капитан на ЦСКА застана начело на младежите през миналата година, заменяйки на поста Александър Димитров. Първоначално Янчев получи договор, който изтича в края на този месец, но по всяка вероятност той ще получи удължение на контракта до края на 2027 година. Съставът на България до 21 години е в група Б на квалификациите за Евро 2027, като заемаме четвърто място с 11 точки от 7 мача, колкото има и Шотландия. На върха е Португалия с 19 точки, следвана от Чехия с 14 точки.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
12: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Май.

0: Най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.
2: Там е Унгър.
3: Унгър.
2: Унгър.
3: Унгър.
2: Унгър.
3: Унгър.
2: Унгър.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавният контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомняме, че само преди ден правителството определи Евгений Симеонов за нов особен търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. С декларация от парламентарната трибуна Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя, че пред обществото трябва да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино. От Възраждане смятат, че заради престъпното бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност, настоя Стоянов. 20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петият етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи, които биха могли да внесат яснота за това какво точно е станало. Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в курортен комплекс Слънчев бряг на 3 юни, съобщават от полицията в Бургас. Огънят бързо е обхванал, освен ресторанта, и спални помещения, ползвани от персонала. Пожарът е потушен от 2 противопожарни автомобила. Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи. Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник. По случая в районно управление Несебър е образувано досъдебно производство. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влезе в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Българският национален отбор по футбол замина за молдовската столица Кишинев с чартър от летище Васил Левски в София от групата за контролата, която ще се проведе на 5 юни от 20 часа българско време. Отпадна халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев. Бившият играч на юношеската формация на италианският Колос Интер е единственият отпаднал за мача с молдовците. Проверката е последна за лъвовете преди старта на Лигата на нациите през септември. Поради травми няма да играят още Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев и вратарят Димитър Митов. Защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба, а един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е тежко контузен.
3: Радио Майя. Времето.
2: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело, като обвиняем, е привлечен Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. Парламентарната група на ДПС предлага Народното събрание да наложи пълна забрана на електрическите тротинетки чрез промени в закона за движение по пътищата. Въпреки предприетите мерки, инцидентите с електрически тротинетки продължават и все по-често застрашават живота и здравето на гражданите. Според вносителите е налице трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни зони, паркове, площади и други обществени пространства, с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и хора с увреждания. Необходимите мерки за повишаване на имунизационният обхват и ограничаване на риска от разпространение на морбили бяха обсъдени по време на работна среща, организирана от заместника кмета на община Варна Снежана Апостолова. По време на срещата беше представена актуална епидемична обстановка, като стана ясно, че от началото на годината на територията на Варна са регистрирани 3 случая на морбили сред деца. По данни на здравните власти, особено внимание се обръща на децата с непълен или неустановен имунизационен статус, които представляват рисков фактор за разпространението на инфекциозни заболявания. В тази връзка се предвижда провеждането на информационни кампании за повишаване на информираността за значението на ваксините и рисковете при липса на имунизации или пропуски в имунизационният календар. Весела Лечева окончателно беше вписана в търговският регистър като председател на Българският олимпийски комитет. С това приключва сагата около ключовият пост, продължила повече от една година. В нея основна роля имаше бившият председател на комитета Стефка Костадинова. На общото събрание на Българският олимпийски комитет на 19 март миналата година Весела Лечева спечели с 48 срещу 33 гласа. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийският градски съд. Съдебната сага доведе до спиране на финансирането. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. Над 53 000 ученици се явиха днес на националното външно оценяване по математика след четвърти клас. Изпитът започна в 10 часа. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа бе удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началният етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Техническият директор на Българският футболен съюз Кирил Котев заяви, че Тодор Янчев ще продължи да бъде селекционер на националният ни отбор до 21 години. Котев обяви новината пред репортери на столичното летище Васил Левски преди заминаването на мъжкият ни национален отбор за Молдова. Бившият капитан на ЦСКА застана начало на младежите през миналата година, заменяйки на поста Александър Димитров. Първоначално Янчев получи договор, който изтича в края на този месец, но по всяка вероятност той ще получи удължение на контракта до края на 2027 година. Съставът на България до 21 години е в група Б на квалификациите за Евро 2027, като заемаме четвърто място с 11 точки от 7 мача, колкото има и Шотландия. На върха е Португалия с 19 точки, следвана от Чехия с 14 точки.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
8: Излизаме от рано, всички с надежда.
9: Е ти ко чака, за куршията да наглежда?
8: Има едни шетът, само да ги хвана.
9: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Трябва.
10: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
8: Алармата се включи.
9: Махлата е на крак.
8: След 2 минути дойде
9: сота на Спартак.
8: А, така.
11: Много добре.
8: Сот, Спартак, винаги на крак.
12: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Уиткол. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомняме, че само преди ден правителството определи Евгений Симеонов за нов особен търговски управител на Лукойл, като освободи от длъжността Румен Спецов. Две сестри, ревматолог и рехабилитатор, както и директорът на санаториум в Баня, който е в близки роднински връзки с тях, са в основата на организираната престъпна група, която е източвала Националната здравноосигурителна каса в Пловдив, съобщиха от прокуратурата. Престъпната група действала като набирала желаещи за санаториума през групи във Viber. По този начин те събирали данните на хората, които отивали на евтина почивка, а по документи били оформени като пациенти. Така около 4000 души за една година били насочени към санаториуми, посещавали ги, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, а за всичките тези неща касата платила около 500 000 евро за година. С декларация от парламентарната трибуна Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя, че пред обществото трябва да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино. От Възраждане смятат, че заради престъпното бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност, настоя Стоянов. 20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петият етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи, които биха могли да внесат яснота за това какво точно е станало. Големи материални щети са нанесени след пожара в заведение в курортен комплекс Слънчев бряг на 3 юни, съобщават от полицията в Бургас. Огънят бързо е обхванал освен ресторанта и спални помещения, ползвани от персонала. Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила. Не са установени пострадали лица, но материалните щети са големи. Констатирано е, че огънят е възникнал в кухненското помещение на ресторанта от фритюрник. По случая в районно управление Несебър е образувано досъдебно производство. Затварят Дунав мост при Русе заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влезе в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по футбол замина за молдовската столица Кишинев с чартър от летище Васил Левски в София от групата за контролата, която ще се проведе на 5 юни от 20 часа българско време. Отпадна халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев. Бившият играч на юношеската формация на италианският Колос Интер е единственият отпаднал за мача с молдовците. Проверката е последна за лъвовете преди старта на Лигата на нациите през септември. Поради травми няма да играят още Кирил Десетов Борис Подов, Филип Кръстев, Илия Груев и вратарят Димитър Митов. Защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба, а един от халфовете, които са винаги в групата, Станислав Шопов, е тежко контузен.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

слушате. Sweat, baby, sex is a

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
5: че. Спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачка се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
10: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witco. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: на хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах,
1: морето! Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

singing lady makes a jump in.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
1: Веднъж се обича, веднъж се живее.
2: Радио Майя. Телефон за реклама.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: J'aurais dû savoir.
1: Don't scream and shout.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. So you dance.

could be.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика
2: от всяка друга станция.
1: Един час.
3: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
1: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: physical. Keep it subliminal. Show me what you want.
1: Най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.